kwa wia walit do kwa gua here about the one tonne bitch speak fama don mabigik wanai wa don tedaro

nende lo win radio we ma meta tira tira entope chawa ma mega do cerga tu mo wa tim kit man na chole chenta ga namba chim mo ne kanya ne ro ge ka pawe bo men cha ke jera bera bo men wa ge ka pawe bo men do na ma ne mada kanen chimi na mo ne ticket enone ke rata ko pio yor yor eno ko ar ge kore a bera chele bo men men ke mano namba no ge ke la win radio ka do bena cha ko cha ke a ber nota bero a bo men kado mo kan yende pongwi chama ga chama ja arga do reti wa lo ma wa na no mera.

We any poi we mwagamena la tiana ma poi we mwagamena kamu wagani di piari o dugu pebi no gini kok pat pat mwagani kai fonye bimbo nyuwe ma no kong kuman kerika mwagani tiri.